вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

слухай. Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс. Ha ha. Sheesh.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс.

0: День, я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Слухай, а слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, я бачу вас, є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі на Полтавщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об'єктів промисловості. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували її. Інформації про загиблих та травмованих не було. Команда президента США Дональда Трампа активно просуває мирну угоду щодо України, проте ключовим гальмом залишається саме Кремль. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що американські переговорники наполегливо працюють над угодою, але вирішальне слово залишається за Путіним. Водночас Україна впевнено діє на полі бою та завдає відчутного удару по воєнній економіці Росії. Разом із тим, Рютте додав, що наразі Москва продовжує повторювати максималістські вимоги і не демонструє реальної готовності до переговорів. Трамп, за словами Генсека, торік вирвав з глухого кута відносини з Путіним, провівши прямий діалог. Проте фундаментальне питання, чи хоче Путін насправді брати.

0: Брати участь у мирному процесі залишається відкритим. Російські ударні БПЛА часто рухаються вздовж кордону з Білоруссю та використовують її повітряний простір. Про це заявили в Державній прикордонній службі України. Це може бути спробою ускладнити роботу української ППО. Дрони часто фіксують на Київщині та Житомирщині з подальшим рухом на захід. Водночас у Державній прикордонній службі України наголошують, ознак формування ударного угрупування в Білорусі наразі не фіксують. Однак РФ використовує інфраструктуру для посилення зв'язку БПЛА. Українські сили оборони продовжують посилювати кордон і стежать за ситуацією. ДБР розпочало розслідування щодо можливих порушень у штурмовому полку «Скеля». ЗМІ повідомили про смерть 26 новобранців. Йдеться про можливе перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі встановлюють обставини, перевіряють викладені у журналістських матеріалах факти та проводять необхідні процесуальні дії для з'ясування можливих порушень. Кремль може готувати провокацію під чужим прапором, аби виправдати нову агресію. Про це заявив глава МЗС Польщі Сікорський. За його словами, останні заяви Москви схожі на підготовку інформаційного підґрунтя для атаки на території РФ, у якій потім можуть звинуватити інших. Сікорський також нагадав про інсценований напад на радіостанцію в Гляйвіці у 1939 році, який нацистська Німеччина використала як привід для початку війни. До інших подій. СБУ викрила розкрадання коштів при ліквідації ДП «Шахта номер 1 Нововолинська». Як розповіла речниця управління СБУ у Волинській області Івана Поліщук, до розкрадання бюджетних коштів причетні колишній керівник та головний інженер відокремленого підрозділу Західної дирекції з ліквідації шахт ДП ОК «Укрвуглереструктуризація». За матеріалами справи, у травні 2025 року між державним та приватним підприємствами був укладений договір підряду відповідно до проєкту ліквідації ДП «Шахта номер 1 Нововолинська», за яким підрядник зобов'язався проводити земляні роботи. Втім, як встановило слідство, фігуранти організували схему, за якою вони оформлювали фіктивні акти виконаних робіт, на підставі яких держпідприємство переплатило підряднику понад 2,7 мільйона гривень за роботи з перевезення ґрунту, які насправді не виконувались. Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна. У Ковальському районі в селі Кашівка сталося ДТП за участі мотоцикліста. 25-річного чоловіка доправили до лікарні. Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів з дороги, і внаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження. Медики на місці ДТП надавали допомогу чоловікові. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Мотоцикліста доправили до лікарні. У поліції Волині зазначили, що на водія двоколісно склали адмінпротокол. У Луцьку розпочали аварійно-відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Лесі Українки, 40. Причиною став аварійний стан каналізаційного колектора. Комунальники попереджають, можливе поширення неприємного запаху, пов'язаного з ремонтом каналізаційної мережі. На місці працює спеціальна техніка, водіїв і пішоходів просять бути уважними поблизу ділянки ремонту та враховувати тимчасові зміни в організації руху. У Луцьку до каналі повідомили, що ремонт триватиме 3 дні. Вода в озерах Шацького національного парку повністю безпечна, заявило Нацпарку, посилаючись на лабораторні дослідження. У зв'язку з поширенням у мережі інформації про висипання після купання, повідомляється, що за результатами лабораторних досліджень вода в місцях масового відпочинку на озерах Світязь та Пісочне відповідає чинним санітарно-гігієнічним вимогам. Усі досліджені мікробіологічні показники перебувають значно нижче допустимих нормативів, що підтверджує безпечність води для купання та рекреації. А поява подразнень шкіри в окремих випадках може бути пов'язана з природою. Одними сезонними явищами, характерними для прісноводних водойм у період тривалої спеки. І це не свідчить про забруднення води, додали у Нацпарку. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та

Ну що, друзі, 8.15 на студійному годиннику, і сьогодні у нас четвер, 25 червня. Ми ще на один день ближче до вихідних, і ще на один день стали ближче до п'ятниці. Мені здається, інколи, що п'ятницю люди більше очікують навіть, ніж суботу чи неділю. Ну, тому що, як то називається, в п'ятницю починаєш розслаблятися, наскільки це можливо. В суботу розумієш, що попереду ще ж два дні вихідних, ну, а у неділю вже розумієш, що потрібно готуватися до початку нового робочого тижня і завершувати цей та завершувати вихідні безпосередньо. Тож, друзі, я вам бажаю, щоб і у четвер у вас був гарний настрій, щоб ви сповнені сил все ж таки робили те, що вам потрібно, які завдачі перед вами поставлені, які вам потрібно виконувати і досягати.

0: Знати потрібного результату. Нехай все вдається. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Отож, друзі, зранку, як ми знаємо, вмивати обличчя дуже корисно. Хоча, як то кажуть, не тільки зранку, враховуючи ту спеку, яка у нас нині панує. Але є фактор, чи точніше, правило 60 секунд вмиватися, і це сприяє трансформації обличчя. Так, так, так, друзі. Проблема забитих пор, тьмяного кольору обличчя та неефективне дорогих сироток часто полягає в недостатньому очищенні епідермісу. Тому розуміння того, навіщо вмиватися за правилом 60 секунд, стає фундаментальним для сучасної дерматології. Основна перевага цього методу полягає у повноцінному розчиненні шкірного сала та залишків косметики з допомогою тривалого експозиційного впливу очищувальних агентів. Це забезпечує глибоку детоксикацію шкіри і вирівнювання мікрорельєфу. Тривалість контакту очищувального засобу зі шкірою критично впливає на хімічні процеси, що відбуваються на поверхні епідермісу. Тому важливо саме 60 секунд вмиватися. Головна біологічна причина того, навіщо вмиватися за таким правилом, криється в часі, необхідного для повної емульгації гідроплідної мантії. Більше з нас 10-15 секунд вмиваються. Ну, давайте, чого там вже приховувати? Так воно і є. А цього недостатньо для руйнування зв'язків між частинками пилу, які от осіли на нашому обличчі. Протягом хвилини все ж таки вдається речовинам, які ми використовуємо для вмивання, розчинити весь той бруд, який зібрався на поверхні нашої шкіри, ну і відповідно очистити глибоко пори шкіри. І це дозволяє уникнути механічного тертя, яке травмує захисний бар'єр шкіри. Також, якщо ви 60 секунд будете вмиватися, це стимулює кровообіг і оксигенацію тканини, тобто насичення її киснем, точніше, що теж дуже важливо для того, щоб нормально і гарно виглядати. Ну і також не забувайте про те, що потрібно особливу увагу звертати на те зони обличчя і рухатися від периферії до центру. І послідовно робити ці рухи. Таким чином все буде гарно. І тоді, відповідно, ви виглядатимете неперевершено. І ваша шкіра, скажімо так, вам подякує за це. І окрім того, у вас також, коли будете гарно виглядати, навіть ставлення до стресу зміниться. Ви менше будете йому піддаватися. Так кажуть, до речі, дослідники. Отже, друзі, пам'ятайте про це правило. Здавалося б, ну, дрібниця, а скільки всього важливого ми пропускаємо через те, що не витрачаємо достатньо часу навіть на таку просту річ, як вмивання із відповідними засобами. Будьте гарні, будьте неперевершені і будьте здорові. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже «Ранок з Аверсом» триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Спекотна погода в Україні триває. Якою вона буде сьогодні, поговоримо трохи згодом, друзі. Ну і зазначу, що нам обіцяючи посилення спеки, зокрема і на Волині найближчими днями. Тож готуйтеся. Ну і звісно, в такому випадку залишається головним питання, як охолодити приміщення та і себе також охолодити, особливо якщо у вас немає такого винаходолюства, як кондиціонери. Для підтримання комфортної температури вдома важливо не впускати тепло всередину під час пікових годин. Тож рекомендують зачиняти штори або жалюзі. Або встановіть їх, якщо ви ще й цього не маєте. Якщо сонце потрапляє в кімнату протягом певного періоду часу, воно нагрівається, потім залишається гарячою ця кімната. Щойно сонце сідає, вікна варто відчинити для провітрювання та запуску прохолодного повітря у житло. Бажано встановити антимоскітні сітки, щоб залишати вікна відкритими на всю ніч. У багатокімнатних або багатоповерхових будинках під спальні варто обирати найпрохолодніше приміщення. Зазвичай вони виходять на північ або розташовані на нижчих поверхах. Ефективність вентиляторів безпосередньо залежить від навколишньої температури. Допоки температура залишається нижчою за 40 градусів, вентилятори активно зменшують спеку в приміщенні. Проте за вищих показників, наприклад, плюс 45, вони пришвидшують розігрівання тіла і пітніння. Для максимального ефекту охолодження кімнати краще обирати великі підлогові вентилятори. Менші настільні чи портативні моделі, найімовірніше, просто ганятимуть гаряче повітря та не дадуть суттєвого охолодження. Також важливо і те, що ви носите у спеку. Потрібно надавати перевагу одягу з натуральних тканин. Обирайте речі світлих кольорів та вільних фасонів, аби нічого не прилипало, так мовити, до тіла. Найкраще обирати речі з льону чи бавовни. Також важливим є питний режим і перебування на вулиці. У спекотні дні критично важливо пити більше води. Краще діяти на випередження. Випивайте свою норму води, універсальна порція у спеку – це 6-8 склянок води на день. Кава та чай можуть входити до кількості випитої рідини, але алкоголю потрібно уникати, особливо якщо протягом дня у вас будуть фізичні навантаження. На вулиці обирайте тіністі сторони та максимально уникайте сонця з 11 і до 15, а то й до 17 години через високий ультрафіолетовий індекс. Обов'язково носіть капелюх та сонцезахисні окуляри, особливо якщо, друзі, ви відчуваєте проблеми з тим, як у вас голова починає боліти під час того, що яскраво світить сонце. А перед виходом з дому користуйтеся сонцезахисними кремами для обличчя та тіла. Щоб швидко полегшити свій стан у спеку, то вам допоможе склянка холодної води, вмивання або прикладання мокрого рушника до потилиці. Також вдома відмовтеся від використання плити, духовки, аерогрилі, які нагрівають квартиру. Для сну обирайте постіль з бавовни, льону або шовку. Щоб знизити температуру безпосередньо перед сном, прийміть прохолодний душ. Холодна вода зменшує температуру шкіри та тіла, а якщо ви ще й залишатиметесь вологими, то отримуєте користь від додаткового випаровування під час висихання, кажуть фахівці. За можливості перебудуйте свій графік так, щоб уникати активності на вулиці у найспекотніші години. Так визнаєте ризики теплового стресу. Особливу обережність мають проявляти вразливі групи – діти до 5 років і люди старші 65 років, а також вагітні та люди з хронічними захворюваннями. Коли температура перевищує плюс 40, будемо сподіватися, що цього у нас не станеться, вона стає небезпечною для всіх. У такому разі варто шукати прихистку в громадських місцях із кондиціонерами. Це торгові центри, можливо, кінотеатри, басейни, ну і так далі. Якщо температура в домі стабільно вища за плюс 28, варто подумати про кондиціонер, вентилятор чи зволожувач повітря. Окрім традиційних кондиціонерів, енергоефективною альтернативою є випарні охолоджувачі, які використовують воду для охолодження повітря і споживають небагато енергії. Ось, друзі, вам декілька порад, як все ж таки можна себе охолодити під час спеки, тим більше, що знову ж таки, та страшна спека, яка накрила зараз Європу, потихеньку підкрадається і до України. Ну, на щастя, за прогнозами синоптиків, не очікується у нас показників вище 40 градусів, але десь в межах 32-35, от тут дійсно такі прогнози наразі спостерігаються. Ну, але побачимо, які саме регіони будуть охоплені саме такими температурними показниками. Про це ми поговоримо вже у прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож наразі залишайтеся з нами, бережіть себе від спеки. Аверс FM.

0: Друзі, поговоримо про оцифрування трудових книжок. Нагадаємо, що до 10 червня потрібно це було зробити, але, як то кажуть, виникає питання, а що ж буде, якщо ти не встиг оцифрувати свою книжку трудову саме до цього періоду? І на це питання відповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. Жодних штрафних санкцій для людей, які не встигли оцифрувати свою трудову книжку, не передбачено. Оцифрування триває і надалі. П'ятирічний перехід, який тривав у нас 2021 року і до 10 червня 2026 року, встановили, аби уряд, роботодавці та громадяни поступово перенесли великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до реєстру застрахованих осіб. Але завершення перехідного періоду не дорівнює завершенню роботи з відомостями про трудову діяльність. Якщо дані з паперової трудової книжки ще не внесені до електронної системи, їх можна буде подати і надалі, пояснили у відомстві. Варто додати, набути трудовий і страховий стаж не втрачається через те, що трудова книжка залишилась лише у паперовому форматі. Вона і надалі може використовуватися як документ, який підтверджує періоди роботи. Тому пенсіонерам, які вже отримують виплати, і не потрібно вам повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України. Це необхідно лише за умови наявності підстав для уточнення або доповнення даних. Тобто цифрування трудових книжок – це, у першу чергу, про зручність та безпеку. Однак людина, що має паперовий варіант документа, може надалі спокійно використовувати звичайний документ для себе. Але все ж таки, друзі, пам'ятайте, що навіть якщо ви не встигли це зробити до 10 червня, далі потрібно все ж таки це зробити. Не гайте часу, чи то зробіть це самостійно, чи все ж таки через свого роботодавця, як там вже у вас складеться. Але обов'язково це зробити буде потрібно. Приймають і досі оцифровані варіанти трудових книжок. Майте це на увазі. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Сьогодні вночі на Полтавщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об'єктів промисловості. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували її. Інформації про загиблих та травмованих.

0: не надходило. Додамо, що вночі сили ППО збили 83 з 91 ворожого БПЛА. На жаль, є влучання балістичної ракети та 6 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. На півдні Костянтинівки майже не залишилось українських позицій. Ситуація в Костянтинівці залишається критичною і покращення найближчим часом не передбачається. Найважчі бої тривають у центрі та на заході міста, тоді як на півдні українські підрозділи фактично втратили підконтрольні позиції. Паралельно ворог продовжує спроби перерізати трасу Слов'янськ-Костянтинівка з півночі. Це може унеможливити постачання та підтримку сил оборони у місті. Таку оцінку ситуації оприлюднив військовий глядач Богдан Мирошников. За його словами, конфігурація лінії бойового зіткнення вже зараз дає ворогу достатньо можливостей, щоб витіснити українські підрозділи з міста. Україна закликає міжнародну спільноту залишатися пильною у світлі військових навчань, що наразі проводяться в Гродненській області Білорусі, заявив міністр закордонних справ Андрій Собіга. З 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району повідомляє приблизно 2 тисячі призовників та створює попередні пункти збору. Хоча офіційно ці заходи класифікуються як рутинна перевірка даних, вони слугують тактикою залякування сусідніх держав. Керівництво Білорусі не демонструє намірів щодо деескалації. Натомість Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО, написав Сібіга у соцмережі X. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та торговий представник Тарас Качка заявив, що створення бар'єрів для обмеження українського експорту та затягування відкриття переговорних кластерів викликають сумніви щодо того, чи справді Євросоюз готовий прийняти Україну. Хоча Київ звітує про результат, пророблені реформи, це Верховна Рада України регулярно ухвалює важливі закони у сфері енергетики, держзакупівель, залізниці та діяльність антикору і ВАКС, в українському суспільстві теж є питання, чи справді ЄС хоче нас там, чи це конкуренція, пояснив він і нагадав про необхідність взаємної довіри. Відкриття усіх переговорних кластерів вкаже на серйозність намірів ЄС, додав він. Віце-прем'єр застеріг, що вступ України не перетворили на тривалий та формальний процес. Нагадаємо, експерти попереджають, що найскладнішим етапом переговорів України з ЄС буде агротема, а саме спільна політика у цій сфері та розподіл бюджету. Це пояснюється тим, що Україна має найбільшу площу сільськогосподарських угідь у Європі, через що її вступ матиме величезні наслідки. Через деякий час польські президент Кароль Навроцький заявив, що для України немає місця у Європі, адже це погано для польського фермера. Як стало відомо, 22 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області обірвалося життя захисника Тимчишина Тараса Ярославовича із села Галинівка Овадніївської громади. Про дату, час зустрічі і поховання героя повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку прощатимуться з героєм Юрієм Клевцем. Клевець Юрій Павлович, 1980 року народження, загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Турецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Поховають захисника на кладовищі у селі Княгининок. Екс-директору ДП Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, посадовиця уклала договір із приватним підприємством на виконання робіт із розробленої документації із землеустрою за завищеними цінами. Йдеться про встановлення меж земельних ділянок у смугах відведення автомобільних доріг місцевого значення на території Волині. Унаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. Суд вже обрав підозрювані запобіжний захід – домашній арешт. На Волині втопився неповнолітній хлопець. Трагедія сталася у Рожищі. Група підлітків відпочивала біля невеликої місцевої водойми, коли один із хлопців почав тонути. Діти витягли підлітка з води. Ще до прибуття екстрених служб медики проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати життя хлопця, на жаль, не вдалося. На доплату освітянам у Луцькій громаді виділять ще 10 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради. Директорка департаменту фінансів та бюджету міської ради Лілія Єлова інформувала, що на заробітну плату для працівників закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з бюджету громади буде додатково передбачено 10 мільйонів гривень. У липні ми будемо розглядати зміни до бюджету і плануємо спрямувати кошти на підняття заробітної плати та стимулювання працівників закладів освіти, сказала Єлова. Виконуючи обов'язки голови Луцької міської ради Катерина Шкльода прокоментувала, Додаткові кошти на забезпечення заробітних плат працівників освіти, культури і соціальної сфери буде передбачено на наступній сесії в липні. За результатами півріччя будемо бачити перевиконання і поступово додавати кошти для того, щоб мати змогу виплатити заробітну плату педагогам на належному рівні. До слова, раніше з бюджету громади вже виділяли кошти на підтримку освітян. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: joy. The world ain't got nothing on us. So run with me, run with me, run with me, run.
1: Хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс.
2: Реклама на Радіо Аверс.
1: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: давайте тепер поговоримо і про те, якою ж буде погода у нас сьогодні. Синоптики стверджують, що від палаючого сонця українців врятує мінлива хмарність. Лише на заході країни буде переважно ясна погода. Температура по всій країні підвищиться до 25-30 градусів. На Закарпатті та подекуди на півдні буде до плюс 31. Буде сухо лише на сході, а можливо на північному сході пройдуть короткочасні дощі. Але, друзі, ще раз зазначу, можливо пройдуть. Ну, а у нас на Волині сьогодні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. Ось такова у нас буде саме сьогодні погодна ситуація. Якщо якісь зміни будуть, звісно, хотілося про це розповісти. Я сподіваюся, що буде нагода саме це зробити у наступних випусках прогнозу погоди на радіо Аверс. Ну, наразі нагадаю, що ранок з Аверсом триває, і залишайтесь з нами.
1: Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: If you're creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Друзі, погодьтеся, дуже приємно, коли розслабляючим засобом, таким антидепресантом, для вас є ваш домашній улюбленець, саме кіт. От коли він на вас полежить, щось там помуркоче, пограється трішечки з вами, ну або спокійно лежить, і ви від того отримуєте задоволення. Проте, інколи так трапляється, що ви повертаєтесь додому після виснажливого дня, рівень енергії майже на нулі, хочеться впасти на диван і обійняти свого пухнастика, а ви тягнетесь до нього за порцію пухнасту любові, а у відповідь невдоволене няв, хвіст трубою і горда хода в бік кухні. І такий погляд, наче, чого розлігся? Я хочу їсти. Вставай, давай. Деякі власники в такі моменти відчувають образу. Мовляв, я тебе годую, а ти не можеш навіть стрес мені зняти. А ось голландські вчені вирішили перевірити, чи справді наші улюбленці працюють як антидепресанти. 5 днів дослідники стежили за настроєм власників тварин через спеціальний додаток. Результати виявились дуже життєвими. З'ясувалося, що і коти, і собаки дійсно здатні покращити нам настрій. Але є нюанс. Це

працює як швидкий цукровий заряд. Тварина викликає коротку посмішку, але жоден улюбленець не здатен знизити ваш загальний рівень стресу. Більше того, коли мова заходить про котів, спроба полікувати об них свої нерви часто роблять це ще гірше. Дослідження показало, якщо власник намагається взаємодіяти з котом, коли сам перебуває у стресі, це може посилити напругу обох. Чому так? Собаки, які зустрічають нас біля дверей, так, ніби ми рок-зірки, були одомашнені для співпраці з людиною. Коти ж прийшли до нас, щоб ловити мишей. Вони зберегли риси своїх диких територіальних предків. У них є свої межі, свої плани і свій настрій. А за це ми їх і любимо. Вчені визнають, ми досить погано розуміємо мову тіла наших улюбленців. Ми очікуємо від кота поведінки золотистого ретривера. І коли кіт хоче побути наодинці, а ми тягнемо його на руки заради власного заспокоєння, ми самі ж і провокуємо конфлікт. Тож висновок, який можна зробити з цього дослідження, дуже простий. Тварини чудові компаньони, але вони не наші особисті психотерапевти. Якщо ваш кіт сам прийшов поморкотіти вам на коліна, насолоджуйтесь таким моментом. Ну, а ось силоміць заставляти його побути вашим психотерапевтом, цього, друзі, робити зовсім не варто. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулиця Малуцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10:30 траурний кортеж із тілом Юрія Клевця вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника в Луцьку до храму Покрову Пресвятої Богородиці у селі Княгининок, де об 11-й годині розпочнеться панахида за загиблим воїном. Поховають Юрія Клевця на кладовищі села Княгининок. О 13:30 орієнтовно ще один траурний кортеж із тілом Миколи Войтюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника в Луцьку до села Озеро, де на місцевому кладовищі вічний спокій знайде Микола Войтюк. Прохання до всіх гідно провести загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Юрія Клевця та Миколи Войтюка.

0: Кравчука, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Армія РФ вгатила по АЗС у Сумах. Постраждали четверо цивільних. Серед потерпілих – двоє працівників АЗС та подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. За червень – це вже 13-та атака по АЗС області. Ворожий удар по АЗС стався і в Запоріжжі. Наразі відомо про одну поранену жінку. Також стало відомо, що близько 8-ї години ранку росіяни атакували з безпілотника лікарню у Херсоні. Через удар постраждали п'ятеро співробітників. Попередньо вони отримали мінно-вибухові травми. Додамо, що цієї ночі сили ПВО збили 83 з 91 ворожого безпілотника. Росія ж атакувала Україну балістичною ракетою і застосувала 91 безпілотник. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Сили оборони України посилили системні атаки на російські лінії постачання та транспортні артерії навколо тимчасово окупованого Криму. Для ударів по сухопутних коридорах та мостових переправах українські військові дедалі частіше застосовують ударні безпілотні літальні апарати середньої дальності та ракетне озброєння. Як повідомляється, у червні цього року російські війська були змушені розгорнути масштабні димові завіси для захисту стратегічно важливого Керченського мосту від можливого ураження. Супутникові знімки свідчать про роботу кількох військових димогенераторів, які викидають клуби білого та сірого диму для маскування окремих прольотів конструкції. Водночас аналітики ставлять під сумнів ефективність таких заходів, оскільки міст є статичним об'єктом із чітко відомими координатами, а поширення диму сильно залежить від погодних умов та вітру. У найближчі місяці можна очікувати на можливе припинення вогню на фронті, однак це не буде справжнім миром. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. За його словами, українські атаки змінили

0: прийняття війни в Росії, а жителі Москви та Петербурга зрозуміли, що конфлікт становить реальну небезпеку і для них. Квасневський вважає, що в найближчі місяці сторони зможуть наблизитися до певного припинення вогню. Однак про справжній та справедливий мир з теперішнім керівництвом РФ наразі не йдеться. Він попередив, що пауза у бойових діях може принести успіх Росії, якщо вона використає її для перегрупування військ, збільшення виробництва зброї та підготовки північно-корейських солдатів. Через це, на думку Квасневського, Україна та її партнери повинні вже зараз підготувати конкретні проєкти підтримки інвестицій, відбудови та співпраці. Сили оборони України успішно атакували вже два центри космічного зв'язку у Росії – Дубну та Московській, у Московській області та Владимир у Владимирській області. Обидва центри входять до державної російської компанії «Космічна зв'язь» та забезпечують російських військових супутниковим інтернетом. Аналітики вважають, що мова йде про методичний цілеспрямований підхід з перешкоджання функціонування системи супутникового та далекого космічного зв'язку РФ. При цьому основною метою, вважають вони, є унеможливлення використання російських геостаціонарних супутників зв'язку «Експрес». Саме від них залежить надання послуг супутникового інтернету. При цьому Дубна керує супутниками та відіграє роль центрального хабу трафіку з мережі цих супутників. А Владимир до 2025 року був станцією космічного зв'язку. Центром став рік тому, коли на нього поклали функції не лише управління, але й передачі трафіку. Зазначається, що Владимир... Які саме ураження отримав центр Владимир, наразі не повідомляється, однак аналітики пояснюють, що центр має два основних антенних комплекси. Загалом на території об'єкта не більше 10 окремих споруд. Вони припускають, що найбільш важливі об'єкти виведено наразі з ладу. Як стало відомо, 22 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області обірвалося життя захисника Тимчишина Тараса Ярославовича, 1993 року народження, жителя села Галинівка Овадніївської громади. Про дату, час зустрічі та поховання героя буде повідомлено додатково. Сьогодні у Луцьку прощатимуться з героєм Юрієм Клевцем. Клевець Юрій Павлович, 1980 року народження, загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Поховають захисника на кладовищі у селі Княгининок. На проспекті Соборності у Луцьку горіло відділення банку. Відомо, що пожежа трапилась вчора близько півночі. Вогонь приборкали очевидці ще до приїзду рятувальників. Причину займання та всі обставини події наразі встановлюють правоохоронці. Чоловікам призовного віку, які планують відпочинок на Шайських озерах, доведеться бути готовими до перевірок документів. Йдеться насамперед про військово-облікові документи, які можуть вимагати під час рейдів. Шайська громада Волинської області розташована в прикордонному районі, водночас офіційно вона не входить до прикордонної смуги. Це означає, що туристи можуть безперешкодно відвідувати озеро Світязь, бази відпочинку та населені пункти без спеціальних перепусток. Для поїздки достатньо мати при собі паспорт або ID-картку, а для чоловіків віком від 18 до 60 років цього недостатньо. Керівники Державної прикордонної служби або інші повноважні органи можуть вимагати військово-обліковий документ під час перевірок. Саме тому його радять завжди мати при собі. Окремо варто зважати на маршрути поза туристичними зонами. Частина лісів, туристичних стежок і ділянок за межами сіл може входити до 5-кілометрової прикордонної смуги. Для перебування в таких місцях потрібно заздалегідь оформити дозвіл у Державній прикордонній службі України. Без цього там можна отримати адміністративне покарання. У прикордонній службі наголошують, що популярні пляжі та основні зони відпочинку не входять до режимної території, тому більшості туристів додаткові дозволи не потрібні. Фактично, для відпочинку на Світязі чи інших озерах достатньо мати базовий пакет документів, але чоловікам мобілізаційного віку радять не ігнорувати вимогу щодо військового обліку. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волинської області очікується в переважній більшості малохмарна погода і без опадів. Вітер буде південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
3: Реклама. Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Армія РФ вгатила по АЗС у Сумах. Постраждали четверо цивільних. Серед потерпілих – двоє працівників АЗС та подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. За червень це вже 13-та атака по АЗС області. Ворожий удар по АЗС стався і в Запоріжжі. Наразі відомо про одну поранену жінку. Також стало відомо, що близько 8-ї години ранку росіяни атакували з безпілотника лікарню у Херсоні. Через удар постраждали п'ятеро співробітників. Попередньо вони отримали мінно-вибухові травми. Додамо, що цієї ночі сили ПВО збили 83 з 91 ворожого безпілотника. Росія ж атакувала Україну балістичною ракетою. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Сили оборони України посилили системні атаки на російські лінії постачання та транспортні артерії навколо тимчасово окупованого Криму. Для ударів по сухопутних коридорах та мостових переправах українські військові дедалі частіше застосовують ударні безпілотні літальні апарати середньої дальності та ракетне озброєння. Як повідомляється, у червні цього року російські війська були змушені розгорнути масштабні димові завіси для захисту стратегічно важливого Керченського мосту від можливого ураження. Супутникові знімки свідчать про роботу кількох військових димогенераторів, які викидають клуби білого та сірого диму для маскування окремих прольотів конструкції. Водночас аналітики ставлять під сумнів ефективність таких заходів, оскільки міст є статичним об'єктом із чітко відомими координатами, а поширення диму сильно залежить від погодних умов та вітру. У найближчі місяці можна очікувати на можливе припинення вогню на фронті, однак це не буде справжнім миром. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. За його словами, українські атаки змінили сприйняття війни в Росії, а жителі Москви та Петербурга зрозуміли, що конфлікт становить реальну небезпеку для них. Квасневський вважає, що в найближчі місяці сторони зможуть наблизитися до певного припинення вогню. Однак про справжній та справедливий мир з теперішнім керівництвом РФ наразі не йдеться. Він попередив, що пауза у бойових діях може принести успіх Росії, якщо вона використає для перегрупування військ, збільшення виробництва зброї та підготовки північно-корейських солдатів. Через це, на думку Квасневського, Україна та її партнери повинні вже зараз підготувати конкретні проєкти підтримки інвестицій, відбудови та співпраці. Сили оборони України успішно атакували вже два центри космічного зв'язку у Росії – Дубну у Московській області та Владимир у Владимирській області. Обидва центри входять до державної російської компанії «Космічна зв'язь» та забезпечують російських військових супутниковим інтернетом. Аналітики вважають, що мова йде про методичний цілеспрямований підхід з перешкоджання функціонування системи супутникового та далекого космічного зв'язку РФ. При цьому основною метою, вважають вони, є унеможливлення використання російських геостаціонарних супутників зв'язку «Експрес». Саме від них залежить надання послуг супутникового інтернету. При цьому Дубна керує супутниками та відіграє роль центрального хабу трафіку з мережі цих супутників. А Владимир до 2025 року був станцією космічного зв'язку. Центром став рік тому, коли на нього поклали функції не лише управління, але й передачі трафіку. Які саме ураження отримав центр Владимир, наразі не повідомляється.

0: Однак аналітики пояснюють, що центр має два основних антенних комплекси. Загалом на території об'єкта не більше 10 окремих споруд. Вони припускають, що найбільш важливі об'єкти виведено наразі з ладу. Як стало відомо 22 червня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Федорівське Синельниківського району Дніпропетровської області обірвалося життя захисника Тимчишина Тараса Ярославовича, 1993 року народження, жителя села Галинівка Овадніївської громади. Про дату, час зустрічі та поховання героя буде повідомлено додатково. Сьогодні у Луцьку прощатимуться з героєм Юрієм Клевцем. Клевець Юрій Павлович, 1980 року народження, загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу. Поховають захисника на кладовищі у селі Княгининок. На проспекті Соборності у Луцьку горіло відділення банку. Відомо, що пожежа трапилась вчора близько півночі. Вогонь приборкали очевидці ще до приїзду рятувальників. Причину займання та всі обставини події наразі встановлюють правоохоронці. Чоловікам призовного віку, які планують відпочинок на Шайських озерах, доведеться бути готовими до перевірок документів. Йдеться насамперед про військово-облікові документи, які можуть вимагати під час рейдів. Шайська громада Волинської області розташована в прикордонному районі, водночас офіційно вона не входить до прикордонної смуги. Це означає, що туристи можуть безперешкодно відвідувати озеро Світязь, бази відпочинку та населені пункти без спеціальних перепусток. Для поїздки достатньо мати при собі паспорт або ID-картку, а для чоловіків віком від 18 до 60 років цього недостатньо. Представники Державної прикордонної служби або інші повноважні органи можуть вимагати військово-обліковий документ під час перевірок. Саме тому його радять завжди мати при собі. Окремо варто зважати на маршрути поза туристичними зонами. Частина лісів, туристичних стежок і ділянок за межами сіл може входити до 5-кілометрової прикордонної смуги. Для перебування в таких місцях потрібно заздалегідь оформити дозвіл у Державній прикордонній службі України. Без цього там можна отримати адміністративне покарання. У прикордонній службі наголошують, що популярні пляжі та основні зони відпочинку не входять до режимної території, тому більшості туристів додаткові дозволи не потрібні. Фактично для відпочинку на Світязі чи інших озерах достатньо мати базовий пакет документів, але чоловікам мобілізаційного віку радять не ігнорувати вимогу щодо військового обліку. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волинської області очікується в переважній більшості малохмарна погода і без опадів. Вітер буде південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія почала частіше бити по українських АЗС. За останню добу зафіксовані прильоти по заправках одразу у кількох областях. Зокрема, ворог ударив по АЗС у Запорізькій області, повідомив начальник обласної адміністрації Іван Федоров. Через удар ворожого безпілотника одна жінка дістала поранень. Інший БПЛА спричинив пожежу. Напередодні російські дрони двічі атакували АЗС у Сумах. Там четверо поранених. Така ж ситуація на Дніпропетровщині. За словами начальника Дніпропетровської військової адміністрації Олександра Ганжі, на Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах, і там теж по Нідвичині АЗС. У російському місті Уфа, це Республіка Башкортостан, пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа у районі нафтопереробного заводу. У небо здіймається чорний дим. Під удар могли потрапити два із трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі. Наразі підтвердження цієї інформації немає, натомість у соцмережах їхні користувачі активно діляться кадрами із місця подій. Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України і вважається одним із найбільших ключових центрів нафтопереробки Росії і відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни. Додам, що цієї ночі Краснодарський край РФ атакували безпілотники. В результаті спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону. Також сьогодні вночі повідомляли про велику кількість вибухів у різних населених пунктах окупованого Криму. Зокрема, гучно було у районі Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Ялти і поблизу САК. На півострові фіксують відключення світла. Пабліки масово публікують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму. У Києві частково зникло світло. Йдеться про лівий берег столиці. Там за командою Коренерго застосовані екстрені відключення. Людей просять ощадливо використовувати електроенергію. Кажуть, це допоможе зберегти енергосистему. Ну, тим часом в Укренерго повідомляють, що через спеку в Україні зросло споживання електроенергії. Сьогодні його рівень на 3,7% вищий, ніж попереднього дня. Причина змін – утримання спекотної погоди на усій території України. І це спонукає до активного використання кондиціонерів. Цього літа значно краща ситуація в енергосистемі України, аніж торік. Однак, за певних умов, можуть бути відключення світла до 5 годин. Про це заявив глава правління Укренерго Віталій Зайченко. За відсутності ворожих ударів ми маємо високі шанси працювати без обмежень, але ворог абсолютно розуміє, як спроєктована наша енергосистема. Він не має даних щодо розподіленої генерації, хоча намагається отримати цю інформацію. І у прифронтових регіонах ми вже мали влучання БПЛА по нових на великих енергоустановках, сказав Зайченко. За його словами, велику генерацію ворог знає, і навіть цього тижня вже були влучання по ній. Якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему, і це можливо за рахунок обмежень і відключень, каже глава Укренерго. Сьогодні Княгининок прощається із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 80-го року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Турецьк Бахмутського району Донецької області. Після чину літії у храмі Покрови Пресвятої Богородиці місцем вічного спочинку Юрія

0: Я стане кладовище у селі Княгининок. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області і з 2022 року разом із сім'єю проживав у Ковелі, звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району Донецької області. Прощання з бійцем відбудеться у п'ятницю 26 червня у храмі Воскресіння Славущія о 12 годині. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища Ковеля. У Луцьку на проспекті Соборності горіло відділення однієї з банківських установ. В ДСНС розповіли, що виїздили на виклик о 12-й ночі. Після прибуття на місце події з'ясувалося, що займання до їхнього приїзду ліквідували очевидці. Причину виникнення пожежі та усі обставини події встановлюють правоохоронці, кажуть у рятувальній службі. Місцеві телеграм-канали пишуть про підпал, нібито палії застосували коктейлі Молотова. І то не єдиний підпал цієї ночі. У поліції розповіли про займання приміщення господарського суду. На місцях працювали слідчо-оперативні групи, наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб причетних до вчинення цих правопорушень. Напередодні у Рожишинському ставку втопився підліток. Як повідомили в ДСНС, виклик про надзвичайну подію надійшов по обіді. На момент приїзду рятувальників хлопці вже витягли з води, очевидці відпочивальники, а медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати 15-річного юнака не вдалося. Він помер. У Ковицькому районі держекоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любухини Дубичинської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події фахівці інспекції нарахували близько 5000 соснових пнів. Діаметри сягають від 12 до 45 сантиметрів. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу у наслідок незаконної порубки дерев, близько 20 мільйонів гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження і триває досудове розслідування, ну і встановлення осіб причетних до цього правопорушення. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, малохмарна погода, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 25-30 градусів, у Луцьку – межах 28-30 градусів спеки. Ну і температура води у річці Стир – 23, в озері світять 18 градусів. У повітрі зараз у Луцьку плюс 26, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Скільки б часу не пройшло, ти моє крило, я твоє крило. Щоб у світі не було, ти моє крило, я твоє крило.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

naked hotel room, sit while on a balcony under an ocean moon.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія почала частіше бити по українських АЗС. За останню добу зафіксовані прильоти по заправках одразу у кількох областях. Зокрема, ворог ударив по АЗС у Запорізькій області, повідомив начальник обласної адміністрації Іван Федоров. Через удар ворожого безпілотника одна жінка дістала поранень. Інший БПЛА спричинив пожежу. Напередодні російські дрони двічі атакували АЗС у Сумах. Там четверо поранених. Така ж ситуація на Дніпропетровщині. За словами начальника Дніпропетровської військової адміністрації Олександра Ганжі, на Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах і там теж по Нідвичині АЗС. У російському місті Уфа, це Республіка Башкортостан, пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа у районі нафтопереробного заводу. У небо зіймається чорний дим. Під удар могли потрапити два із трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі. Наразі підтвердження цієї інформації немає, натомість у соцмережах їхні користувачі активно діляться кадрами з місця подій. Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України і вважається одним із найбільших ключових центрів нафтопереробки Росії і відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни. Додам, що цієї ночі Краснодарський край РФ атакували безпілотники. В результаті спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону. Також сьогодні вночі повідомляли про велику кількість вибухів у різних населених пунктах окупованого Криму. Зокрема, гучно було у районі Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Ялти і поблизу САК. На півострові фіксують відключення світла. Пабліки масово публікують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму. У Києві частково зникло світло. Йдеться про лівий берег столиці. Там за командою Коренерго застосовані екстрені відключення. Людей просять ощадливо використовувати електроенергію. Кажуть, це допоможе зберегти енергосистему. Ну, тим часом Укренерго повідомляють, що через спеку в Україні зросло споживання електроенергії. Сьогодні його рівень на 3,7% вищий, ніж попереднього дня. Причина змін – утримання спекотної погоди на усій території України. І це спонукає до активного використання кондиціонерів. Цього літа значно краща ситуація в енергосистемі України, аніж торік. Однак, за певних умов, можуть бути відключення світла до 5 годин. Про це заявив глава правління Укренерго Віталій Зайченко. За відсутності ворожих ударів ми маємо високі шанси працювати без обмежень. Але ворог абсолютно розуміє, як спроєктована наша енергосистема. Він не має даних щодо розподіленої генерації, хоча намагається отримати цю інформацію. І у прифронтових регіонах ми вже мали влучання БПЛА по нових невеликих енергоустановках, сказав Зайченко. За його словами, велику генерацію ворог знає, і навіть цього тижня вже були влучання по ній. Якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему, і це можливо за рахунок обмежень і відключень, каже глава Укренерго. Сьогодні княгининок прощається із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 80-го року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Турецьк Бахмутського району Донецької області. Після чину літії у храмі Покрови Пресвятої Богородиці місцем вічного спочинку Юрія стане кладовище у селі Княгининок. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області і з 2022 року разом із сім'єю проживав у Ковелі, звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району Донецької області. Прощання з бійцем відбудеться у п'ятницю, 26 червня, у храмі Воскресіння Словущія о 12-й годині. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища Ковеля. У Луцьку на проспекті Соборності горіло відділення однієї з банківських установ. В ДСНС розповіли, що виїздили на виклик о 12-й ночі. Після прибуття на місце події з'ясувалося, що займання до їхнього приїзду ліквідували очевидці.

0: Причину виникнення пожежі та усі обставини події встановлюють правоохоронці, кажуть у рятувальній службі. Місцеві телеграм-канали пишуть про підпал, нібито палії застосували коктейлі Молотова. І то не єдиний підпал цієї ночі. У поліції розповіли про займання приміщення господарського суду. На місцях працювали слідчо-оперативні групи. Наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення усіх причетних до вчинення цих правопорушень. Напередодні у Рожишинському ставку втопився підліток. Як повідомили в ДСНС, виклик про надзвичайну подію надійшов по обіді. На момент приїзду рятувальників хлопці вже витягли з води, очевидці відпочивальники, а медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати 15-річного юнака не вдалося. Він помер. У Ковицькому районі Держекоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любухини Дубичинської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події фахівці інспекції нарахували близько 5 тисяч соснових пнів. Діаметри сягають від 12 і до 45 сантиметрів. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу у наслідок незаконної порубки дерев, близько 20 мільйонів гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження і триває досудове розслідування, ну і встановлення осіб причетних до цього правопорушення. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, малохмарна погода, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 25-30 градусів, у Луцьку в межах 28-30 градусів спеки. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері світять 18 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
3: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

the only one these days who recognize me.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі у Краснодарському краї РФ, трьох мостах на тимчасово захопленій росіянами території та радіолокаційному комплексу «Скала-М». Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. На нафтобазі «Полтавська» у Краснодарському краї зафіксована пожежа. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України. Крім того, уражені три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. Це автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик в Луганській області. Масштаби пошкоджень уточнюються. Також минулої доби були уражені склад матеріально-технічних засобів росіян у районі Новоганівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційна станція «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі в тимчасово окупованому Криму. Ну і додому, що уранці СБУ влучила по двох нафтопереробних заводах в Уфі: «Башнефть Уфа Нефтехім» і «Башнефть Новойл». Це вже 1500 кілометрів від фронту. Після вибухів на цих об'єктах виникли пожежі, сказали в СБУ. Сьогодні Європейський Союз перекаже Україні перший транш макрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступила на відкритті конференції з відновлення України в Гданську. «Ми переказуємо перший транш за цим кредитом – 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги», – сказала вона. Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС також найближчими днями почне виплачувати перші гроші 6 мільярдів євро на виробництво дронів. Це показує, що підтримка Європи для України незмінна, зазначила президентка Єврокомісії, додавши, що ЄС продовжує закликати всіх партнерів продовжувати підтримку, оскільки сильна та незалежна Україна в наших спільних інтересах. На тлі загрози з Білорусі у Збройних силах України виникла необхідність створювати нові бригади, щоб гарантовано відбити можливий наступ. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, росіяни вирішили розширити ареал своїх активних дій на півночі України. Це, згідно з планами окупантів, має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів. Сирський зазначив, що наразі ворог переважає у кількості військових та озброєння. Збирається цього року ще створити нові дивізії на 5 бригад. Щоб гарантовано відбити цей можливий наступ і захистити цю територію, Україні необхідно сформувати нові бригади. Між тим, ознак підготовки до наземного вторгнення білоруських військ в Україну немає. Водночас у червні в Білорусі на території Гродненської області проводять мобілізаційні навчання. Військомати перевіряють дані призовників. Сьогодні Княгининок попрощався із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 1980 року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Після вчину літі у храмі Покрови Пресвятої Богородиці місцем вічного спочинку Юрія стало кладовище в селі Княгининок. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-5006 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалась невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. З 2022 року разом із сім'єю проживав у Ковалі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року в районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощання з бійцем відбудеться у п'ятницю 26 червня в храмі Воскресіння Славущі о 12-й. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. У Луцьку на проспекті Соборності горіло відділення однієї з банківських установ. ДСНС розповіли, що виїздили на виклик о 12 ночі. Після прибуття на місце події з'ясувалося, що займання до їхнього приїзду ліквідували очевидці. Причину виникнення пожежі та всі обставини події встановлюють правоохоронці, кажуть в рятувальній службі. Місцеві телеграм-канали пишуть про підпал. Нібито полії застосували коктейлі Молотова. І то не єдиний підпал цієї ночі. У поліції розповіли про займання приміщення господарського суду. На місцях працювали слідчо-оперативні групи. Наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень. У Ковальському районі держекоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любохини Дубечненської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події фахівці інспекції нарахували близько 5 тисяч соснових пнів. Діаметри сягають

0: від 12 до 45 сантиметрів. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, внаслідок незаконної порубки дерев становить близько 20 мільйонів гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування та встановлення осіб, причетних до правопорушення. Через тривалу спеку та відсутність опадів система централізованого водопостачання Луцька зазнає критичних навантажень. У місті фіксують зниження тиску в мережі, що може призвести до перебоїв із водою в багатоквартирних будинках. Про це повідомили у Луцькводоканалі. Там закликали жителів громади тимчасово припинити полив присадибних ділянок питною водою з центрального водогону. Надмірне використання води для поливу призводить до зниження тиску в мережі та може спричинити перебої з водопостачанням, особливо для мешканців багатоквартирних будинків, йдеться в повідомленні. Як альтернативу комунальники пропонують використовувати воду з колодязів, а також технічну. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде мало хмарно і без опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 32 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 15 до 17 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу тепла. Температура води в річці Стир – 23 градуси, а в озері Світязь – 19 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Відносна вологість повітря 41%. Атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ. Виклич

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

селища у селі Княганинок. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. І з 2022-го разом із сім'єю він проживав у Ковалі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощання із бійцем відбудеться у п'ятницю 26 червня у храмі Воскресіння Славущія о 12 годині. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища Ковеля. У Луцьку на проспекті Соборності горіло відділення однієї з банківських установ. У ДСНС розповіли, що виїздили на виклик о 12-й ночі. Після прибуття на місце події з'ясувалося, що займання до їхнього приїзду ліквідували очевидці. Причину виникнення пожежі та усі обставини події встановлюють правоохоронці, кажуть у рятувальній службі. Місцеві телеграм-канали пишуть про підпал. Нібито палії застосували коктейлі Молотова. І то не єдиний підпал цієї ночі. У поліції розповіли про займання приміщення господарського суду. На місцях працювали слідчо-оперативні групи, наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень. Напередодні у Рожишинському ставку втопився підліток. Як повідомили в ДСНС, виклик про надзвичайну подію надійшов по обіді. На момент приїзду рятувальників хлопця витягли із води очевидці-відпочивальники, а медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати 15-річного юнака не вдалося. Він помер. У Ковальському районі держекоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любохини Дубечненської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події фахівці інспекції нарахували близько 5 тисяч соснових пнів. Діаметри сягають від 12 до 45 сантиметрів. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу унаслідок незаконної порубки дерев, становить близько 20 мільйонів гривень. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування та встановлення осіб, причетних до правопорушення. Понад півсотні дерев незаконно зрубали поблизу села Пугач на Рівненщині. Завдані державі збитки оцінили у майже 420 тисяч гривень, а матеріали вже передали правоохоронцям. Повідомляється, що під час рейду екологи нарахували 58 пнів зрубаних дерев порід сосна, вільха та береза на земельній ділянці державної власності. Осіб, причетних до незаконної вирубки, наразі шукають. Через суд прокурори Луцької окружної прокуратури домоглися розірвання договору оренди та повернення Підгайцівській громаді земельної ділянки, за яку орендар систематично не сплачував орендну плату. Прокурори встановили, що підприємець взяв оренду земельну ділянку, а це 18 гектарів земель промисловості, і заборгував понад 600 тисяч гривень орендної плати за неї. Господарський суд пристав на доводи прокурорів, відтак повернув землю громаді. Радницька селищна рада розширює коло міжнародних партнерів. У межах форуму солідарності Україна-Польща «Стале відновлення» у Гданську громада уклала офіційну угоду про співробітництво із муніципалітетом Бонареста у Королівстві Іспанія. Нагадаю, 25-26 червня у Польщі відбувається міжнародна конференція із відновлення України. Раніше повідомлялося, що у складі української делегації на цьому форумі представники регіональних влад країни і місцевого самоврядування. Відтак, серед делегатів форуму і Ратнівський селищний голова Віталій Бірук. За його словами, підписання документа відбулося напередодні. Ця угода відкриває нові можливості для співпраці, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів, спрямованих на розвиток наших громад, наголосив селищний голова. У Луцьку внесли зміни до програми розвитку міського електротранспорту. Депутати на сесії збільшили фінансування на придбання техніки, водночас зменшили витрати на компенсацію перевезень. Загальна сума із бюджету громади при цьому не змінилася. Ну і окрім фінансових змін, програму доповнили новим напрямом залучення студентів закладів вищої освіти до проходження практики на підприємстві. Це має допомогти залучити молодих спеціалістів і підвищити привабливість роботи у сфері міського електротранспорту. Через тривалу спеку та відсутність опадів система централізованого водопостачання Луцька зазнає критичних навантажень. У місті фіксують зниження тиску мережі, що може призвести до перебоїв із водою у багатоквартирних будинках. Про це повідомляє Луцький водоканал. Там закликали жителів громади тимчасово припинити полив присадки.

0: Ливних ділянок питною водою з центрального водогону. Надмірне використання води для поливу призводить до зниження тиску в мережі і може спричинити перебої з водопостачанням, особливо для мешканців багатоквартирних будинків, йдеться у повідомленні. Як альтернативу комунальники пропонують використовувати воду із колодязів або ж технічну. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 27-32 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 29-31 градус спеки. Ну і для тих, хто має можливість відпочивати поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стир нині 23, в озері світять 19 градусів. А в обласному центрі у повітрі нині анонсований максимум плюс 28. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк».

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. На Кінбурзькій косі, яка окупована росіянами з 2022 року, замайорів синьо-жовтий прапор, заявили в регіональному управлінні сил територіальної оборони Південь ЗСУ. Унаслідок потужного вогневого ураження сил оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося, колись наші танки все.

із великими логістичними проблемами через удари українських дронів. Однак казати, що вони повністю залишили цей плацдарм, поки зарано, однак не безнадійно. Ну а тим часом у Білорусі заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по ягоди і гриби. Проте у Держприкордонслужбі України нагадали, що таке тихе полювання може перетворитися на пастку. У пропозиції Білорусі йдеться про готовність організувати спрощений пропуск українців через кордон для збирання грибів і ягід у заказнику Ольманське болото на напрямках українських сіл Дроздень, Березове та Познання Рівненської області. Прес-служба прикордонного комітету Білорусі заявила, що керується, мовляв, принципами дружби і добросусідства, а ще враховує потреби простих людей. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко нагадав, що зараз діють обмеження в прикордоні, та й загалом кордони з Білорусію – це небезпека в цілому, констатував він. Є і мінно-вибухові загородження на кордоні з Білорусією, є і подальше нарощення інженерного та фортифікаційного укріплення, повідомив Демченко і наголосив, що допоки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку, ніяких змін по кордону не буде. ЗСУ отримали 10 навчально-тренувальних літаків, які Україні передала коаліція спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійного фонду «Подарунок для Путіна». У Міноборони України зазначили, поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО. Літаки оснащені актуальним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички і значно підвищує боєготовність льотчиків. На захист неба робить простішим, сучаснішим і ефективнішим. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області і з 2022-го разом із сім'єю проживав у Ковелі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене поле Краматорського району на Донеччині. Прощання із бійцем відбудеться у п'ятницю 26 червня у храмі Воскресіння Славущія о 12:00. Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лобачівка з Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації 24 червня. Його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проведуть завтра. На Волині директор одного із навчальних центрів отримав підозру через організацію фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних та заволодіння бюджетними коштами. За даними слідства, посадовець влаштував до навчального закладу 8 військовозобов'язаних на посади викладачів. Ці чоловіки фактично не проводили заняття і не брали участі в освітньому процесі. Фіктивне працевлаштування, за версією правоохоронців, було організоване для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також для заволодіння їхньою заробітною платою. У Шацькому нацпарку Служба державної охорони та науковий відділ в урочищах Дуга, Лука та Гряда зафіксували поодинокі випадки загибелі дрібної риби. Причиною загибелі лускатих, за даними фахівців, стала тривала спека та перегрів мілководних ділянок, що призвело до зниження рівня розчиненого кисню у воді та виникнення гіпоксії. Водночас у парку наголошують, що масової загибелі риби та ознак токсичного забруднення не виявлено. За даними фахівців, найбільш вразливими є прибережні та донь види риби. Явище має сезонний характер і може стабілізуватися після зниження температури повітря та випадання опадів. Окремо повідомляється про проведення лабораторних досліджень води у місцях масового відпочинку. За результатами аналізів вода відповідає санітарним нормам. Ну а між тим люди у соцмережах скаржаться на свербіж після купання у Світязі. У Шацькому нацпарку пояснюють, що це пов'язано із церкаріозом, тобто свербежем плавця, сезонним явищем, характерним для чистих прісноводних водойм у період тривалої спеки. Свербіж плавця утворюють мікроскопічні личинки паразитів водоплавних птахів, які живуть у равликах і масово потрапляють у воду при високих температурах. Для людини ці організми не становлять серйозної загрози, оскільки не проникають у тіло і швидко гинуть. Проте можуть викликати алергічну реакцію. Щоб її полегшити, застосуйте холодний компрес, тіло насухо витирайте після купання, прийміть антигістамінне, ну а вже в разі погіршення стану зверніться до лікаря.

0: Це були новини більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 27-32 градуси. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 29-31 градус спеки. Ну і температура води у річці Стир 23, в озері Світязь 19 градусів. Тим часом у повітрі в обласному центрі нині плюс 28. Вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама на радіо «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони України офіційно підтвердили успішне ураження російського центру космічного зв'язку «Владимир» та Оренбургського газопереробного заводу. У ніч на 22 червня під ударом опинився центр космічного зв'язку «Владимир», розташований у районі Гусь-Хрустально Владимирської області РФ. На об'єкті зафіксовано масштабні руйнування, критично ушкоджено головну 25-метрову параболічну антенну комплексу. Також постраждала антенна на даху головного апаратно-програмного комплексу. Суттєво пошкоджено центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де розташовані зали супутникових модемів, мультиплексорів та центральний комунікаційний вузол. Також критичних ушкоджень зазнала будівля апаратно-технічного комплексу номер 1. Там були розташовані передавальний та приймальний комплекси, а також обладнання для охолодження електроніки головної антени. Окрім космічного центру

ударом опинився іще один важливий об'єкт у тилу ворога. Внаслідок атаки, яка була 24 червня, підтверджено серйозні пошкодження на Оренбургському газопереробному заводі. Там уражено 4 установки переробки.

0: позиції, а угоди ніякої не було. І він додав, що США зберігають готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України. Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор планували масштабний розподіл території України під час зустрічі в Анкоріджі минулого року. За його словами, ситуацію врятувало рішуче втручання Європи. У середині серпня 25-го спеціальна делегація терміново вилетіла до США. Європейські лідери поставили ультиматум, вони назвали таку угоду неможливою. Водночас днями у Кремлі заявили, що не очікують реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкоріджі, і продовжують робити ставку на досягнення власних цілей. Ну а тим часом в Білорусі заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по гриби і ягоди. Проте у Держприкордонслужбі України нагадали, що таке тихе полювання може перетворитися на пастку. У пропозиції Білорусі йдеться про готовність організувати спрощений пропуск українців через кордон для збирання грибів і ягід у заказнику Ольманське болото на напрямках українських сіл Дроздень, Березове та Познань Рівненської області. Прес-служба прикордонного комітету Білорусі заявила, що керується, мовляв, принципами дружби і добросусідства, а ще враховує потреби простих людей. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко нагадав, що зараз діють обмеження на прикордоні. І загалом кордон з Білорусі – то небезпека в цілому, констатував він. Є і мінно-вибухові загородження на кордоні з Білорусю, є подальше нарушення інженерного і фортифікаційного укріплення, повідомив Демченко і наголосив, що допоки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку, ніяких змін по кордону не буде. Камінь-Каширщина, знову у скорботі, підтвердилася загибель Володимира Леонця із села Грудки. Захисник України поліг на фронті 29 червня 2024 року. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця, оператора механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк уроджений Запорізької області і з 22-го року разом із сім'єю жив у Ковелі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощання з бійцем відбудеться у п'ятницю, 26 червня, у храмі Воскресіння Словещія о 12 годині. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лобачівка із Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. В останню дорогу Петра Усатого проведуть завтра. У Шацькому нацпарку служба державної охорони та науковий відділ в урочищах Дуга, Лука та Гряда зафіксували поодинокі випадки загибелі дрібної риби. Причиною загибелі лускатих, за даними фахівців, стала тривала спека та перегрів мілководних ділянок, що призвело до зниження рівня розчиненого кисню у воді та виникнення гіпоксії. Водночас у парку наголошують, що масової загибелі риби та ознак токсичного забруднення не виявлено. За даними фахівців, найбільш вразливими є прибережні та донні види риби, явище має сезонний характер, ну і може стабілізуватися після зниження температури повітря і випадання опадів. Окремо повідомляється про проведення лабораторних досліджень води у місцях масового відпочинку людей. За результатами аналізів вода відповідає санітарним нормам. Ну а між тим, люди у соцмережах скаржаться на свербіж після купання у Світязі. У Шацькому нацпарку пояснюють, що це пов'язане із циркаріозом, свербежем плавця, сезонним явищем, характерним для чистих прісноводних водойм у період тривалої спеки. Свербіж плавця утворюють мікроскопічні личинки паразитів водоплавних птахів, які живуть у равликах і масово потрапляють у воду при високих температурах. Для людини ці організми не становлять серйозної загрози, оскільки не проникають у тіло і швидко гинуть. Проте можуть викликати алергічну реакцію. Щоб полегшити її симптоми, застосуйте холодний компрес, тіло насухо витирайте після купання, прийміть антигістамінне, ну але вже в разі погіршення стану звертайтеся до лікаря. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють малохмарну, без опадів погоду, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 27-32 градуси. У Луцьку нічної пори теж комфортно 15-17 тепла, ну а день 20.

0: 29-31 градус спеки. Температура води у річці Стир нині 23, в озері світять 19 градусів. Ну, у повітрі зараз у Луцьку плюс 28, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На фронті сьогодні 83 бойових зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку. Високу активність виявляє також на Гуляйпільському, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках 3 бойових зіткнення. 5 разів ворог атакував на південно-слобожанському і стільки ж на Куп'янському. На Лиманському напрямку оборонці відбивали 12 спроб російської армії просунутися. Тут 2 бої зіткнення тривають. На Слов'янському українські захисники успішно зупинили 7 ворожих штурмів і ще один зараз відбивають. Краматорський напрямок, тут війська РФ провели одну атаку у бік Малинівки. На Костянтинівському напрямку оборонці відбили 11 російських атак, одне боєзіткнення ще зараз триває. На Покровському напрямку від початку доби росіяни 20 разів намагалися потіснити українські сили із займаних позицій. 18 ворожих атак захисники відбили у районах 16 населених пунктів і 2 боєзіткнення ще в активній фазі. Бій триває зараз на Гуляйпільському напрямку, де українські оборонці відбили 15 ворожих атак. На Оріхівському російська армія двічі штурмувала позиції сил оборони у районі Степового та у бік Павлівки. На інших напрямках фронту ситуація поки без суттєвих змін і до спроб просування ворог не вдається, однак вдоба іще не завершилась. Сили безпілотних систем Збройних сил України цієї ночі уразили 38 цілей у тимчасово окупованому Криму, серед яких засоби протиповітряної оборони, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури і логістика. Про це звітує командувач сил безпілотних систем Роберт

0: Серед іншого і електропідстанції Севастополь і Сімферопольська. У Білорусі заявили, що готові пускати українців у свої ліси по гриби і ягоди. Проте у Держприкордонслужбі України нагадали, що таке тихе полювання може перетворитися у пастку. У пропозиції Білорусі йдеться про готовність організувати спрощений пропуск українців через кордон для збирання грибів і ягід у закатнику Ольманське болото на напрямках українських сіл Дроздень, Березове та Познань Рівненської області. Прес-служба прикордонного комітету Білорусі заявила, що керується, мовляв, принципами дружби і добросусідства і враховує потреби простих людей. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко нагадав, що зараз діють обмеження в прикордонні, та й загалом кордони з Білорусі. Це небезпека в цілому, констатував він. Є мінно-вибухові загородження на кордоні з Білоруссю, є й подальше нарощення інженерного та фортифікаційного укріплень. Повідомив Демченко і наголосив, що допоки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку, ніяких змін по кордону не буде. Камінь-Каширщина, у Скорботі підтвердилася загибель Володимира Леонця із села Грудки. Захисник України поліг на фронті 29 червня 2024 року. ДНК-експертиза підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора механізованого батальйону військової частини А-5006 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області, але із 22-го року він разом із сім'єю жив у Ковулі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого минулого року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощання з бійцем відбудеться у п'ятницю, 26 червня, у храмі Воскресіння Славущі о 12-й годині. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Зупинилося серце військовослужбовця Петра Усатого, 82-го року народження, жителя села Лубачівка з Берестечківської громади. Він служив у війську по мобілізації. 24 червня його життя обірвалося. Останню дорогу Петра Усатого проведуть завтра. Кабмін розподілив 6,6 мільярда гривень між обласними бюджетами для компенсації витрат на підвищення заробітної плати у дошкільній та позашкільній освіті та у сфері соціального захисту. Волинська область отримала майже 192 мільйони гривень. Прем'єрка Юлія Свириденко пояснила, що обсяг фінансування для кожного регіону визначали індивідуально, залежно від рівня власних доходів і потреб у покритті додаткових видатків. Для територій із нижчою фінансовою спроможністю держава покриває більшу частину витрат, тобто у громадах і областях, де або можливі бойові дії, фінансування може сягати 80% необхідних витрат. А от для інших громад – від 50% і до 80%. У Шацькому нацпарку служба державної охорони та науковий відділ в урочищах Дуга, Лука та Гряда зафіксували поодинокі випадки загибелі дрібної риби через спеку. Водночас масової загибелі риби та ознак токсичного забруднення не виявили. Окремо повідомляється про проведення лабораторних досліджень води у місцях масового відпочинку людей. Ось за результатами аналізів вода відповідає усім санітарним нормам. Ну а тим часом у соцмережах люди скаржаться на свербіж після купання у Світязі. У Шацькому нацпарку пояснюють, що це пов'язано із церкаріозом, тобто свербежем плавця, сезонним явищем, характерним для чистих прісноводних водойм у період тривалої спеки. Переконують, що серйозної загрози для здоров'я це не становить, проте може дійсно викликати алергічну реакцію, і щоб полегшити її симптоми, застосовуйте холодний компрес, тіло насухо витирайте після купання, прийміть антигістамінне, ну і в разі погіршення стану таке теж може бути, зверніться до лікаря. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють малохмарну і знову ж таки без опадів погоду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області комфортна 13-18 градусів, а ось у день прогнозують 27-32 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 29-31 градус спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм, температура води у річці Стир 23, в озері світять 19 градусів. А зараз у повітрі у Луцьку плюс 28, і так незмінно упродовж дня. Вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в Галереї Вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея Вітань на Радіо Аверс.
1: Реклама на Радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Княгининок попрощався із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 80-го року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Після чину літій у храмі Покрови Пресвятої Богородиці місцем вічного спочинку Юрія стало кладовище у селі Княгининок. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. І з 2022-го разом із сім'єю він проживав у Ковелі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощання із бійцем відбудеться у п'ятницю 26 червня у храмі Воскресіння Слово ще о 12-й годині поховають захисника на алеї героїв міського кладовища Ковеля. У Луцьку на проспекті Соборності горіло відділення однієї з банківських установ. У ДСНС розповіли, що виїздили на виклик о 12-й ночі. Після прибуття на місце події з'ясувалося, що займання до їхнього приїзду ліквідували очевидці. Причину виникнення пожежі та усі обставини події встановлюють правоохоронці, кажуть у рятувальній службі. Місцеві телеграм-канали пишуть про підпал, нібито палії застосували коктейлі Молотова. І то не єдиний підпал цієї ночі. У поліції розповіли про займання приміщення господарського суду. На місцях працювали слідчо-оперативні групи. Наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень. Напередодні у Рожишинському ставку втопився підліток. Як повідомили в ДСНС, виклик про надзвичайну подію надійшов по обіді. На момент приїзду рятувальників хлопця витягли із води очевидці-відпочивальники, а медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати 15-річного юнака не вдалося. Він помер. У Ковельському районі держ

Екоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любохини Дубечинської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події

0: до правопорушення. Понад півсотні дерев незаконно зрубали поблизу села Пугач на Рівненщині. Завдані державі збитки оцінили у майже 420 тисяч гривень, а матеріали вже передали правоохоронцям. Повідомляється, що під час рейду екологи нарахували 58 пнів зрубаних дерев порід сосна, вільха та береза на земельній ділянці державної власності. Осіб, причетних до незаконної вирубки, наразі шукають. Через суд прокурори Луцької окружної прокуратури домоглися розірвання договору оренди та повернення Підгайцівській громаді земельної ділянки, за яку орендар систематично не сплачував орендну плату. Прокурори встановили, що підприємець взяв оренду земельну ділянку, а це 18 гектарів земель промисловості, і заборгував понад 600 тисяч гривень орендної плати за неї. Господарський суд пристав на доводи прокурорів, відтак повернув землю громаді. Ратнівська селищна рада розширює коло міжнародних партнерів. У межах форуму солідарності Україна-Польща «Стале відновлення» у Гданську громада уклала офіційну угоду про співробітництво із муніципалітетом Бонареста у Королівстві Іспанії. Нагадаю, 25-26 червня у Польщі відбувається міжнародна конференція із відновлення України. Раніше повідомлялося, що у складі української делегації на цьому форумі представники регіональних влад країни і місцевого самоврядування. Відтак, серед делегатів форуму і ратнівський селищний голова Віталій Бірук. За його словами, підписання документа відбулося напередодні. Ця угода відкриває нові можливості для співпраці, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів, спрямованих на розвиток наших громад, наголосив селищний голова. Внесли зміни до програми розвитку міського електротранспорту. Депутати на сесії збільшили фінансування на придбання техніки, водночас зменшили витрати на компенсацію перевезень. Загальна сума з бюджету громади при цьому не змінилася. Ну і окрім фінансових змін, програму доповнили новим напрямом залучення студентів закладів вищої освіти до проходження практики на підприємстві. Це має допомогти залучити молодих спеціалістів і підвищити привабливість роботи у сфері міського електротранспорту. Через тривалу спеку та відсутність опадів система централізованого водопостачання Луцька зазнає критичних навантажень. У місті фіксують зниження тиску мережі, що може призвести до перебоїв із водою у багатоквартирних будинках. Про це повідомляє Луцькводоканал. Там закликали жителів громади тимчасово припинити полив присадибних ділянок питною водою з центрального водогону. Надмірне використання води для поливу призводить до зниження тиску мережі і може спричинити перебої з водопостачанням, особливо для мешканців багатоквартирних будинків, ведеться у повідомленні. Як альтернативу комунальники пропонують використовувати воду із колодязів або ж технічну. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 27-32 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 29-31 градус спеки. Ну і для тих, хто має можливість відпочивати поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стир нині 23, в озері світять 19 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: хобі – це не робота. Це те, що рятує від роботи, наповнює енергію і дарує радість. А ще хобі можна поєднувати з відпочинком та отримувати неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваші хобі та відпочинок. Зустрінемось 26 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі у Краснодарському краї РФ, трьох мостах на тимчасово захопленій росіянами території та радіолокаційному комплексу «Скала-М». Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. На нафтобазі «Полтавська» у Краснодарському краї зафіксована пожежа. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України. Крім того, уражені три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. Це автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик в Луганській області. Масштаби пошкоджень уточнюються. Також минулої доби були уражені склад матеріально-технічних засобів росіян у районі Новоганівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційна станція «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі в тимчасово окупованому Криму. Ну і додому, що уранці СБУ влучила по двох нафтопереробних заводах в Уфі – «Башнефть Уфа Нефтіхім» і «Башнефть Новойл». Це вже 1500 кілометрів від фронту. Після вибухів на цих об'єктах виникли пожежі, сказали в СБУ. Сьогодні Європейський Союз перекаже Україні перший транш макрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступила на відкритті конференції з відновлення України в Гданську. Ми переказуємо перший транш за цим кредитом – 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги, сказала вона. Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС також найближчими днями почне виплачувати перші гроші 6 мільярдів євро на виробництво дронів. Це показує, що підтримка Європи для України незмінна, зазначила президентка Єврокомісії, додавши, що ЄС продовжує закликати всіх партнерів продовжувати підтримку, оскільки сильна та незалежна Україна в наших спільних інтересах. На тлі загрози з Білорусі у Збройних силах України виникла необхідність створювати нові бригади, щоб гарантовано відбити можливий наступ. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, росіяни вирішили розширити ареал своїх активних дій на півночі України. Це, згідно з планами окупантів, має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів. Сирський зазначив, що наразі ворог переважає у кількості військових та озброєння. Збирається цього року ще створити нові дивізії на 5 бригад. Щоб гарантовано відбити цей можливий наступ і захистити цю територію, Україні необхідно сформувати нові бригади. Ознак підготовки до наземного вторгнення білоруських військ в Україну немає. Водночас у червні в Білорусі на території Гродненської області проводять мобілізаційні навчання. Військомати перевіряють дані призовників. Сьогодні Княгининок попрощався із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 1980 року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Після чину літі у храмі Покрови Пресвятої Богородиці місцем вічного спочинку Юрія стало кладовище в селі Княгининок. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-5006 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалась невідомою. Олег Москалюк, уродженець Запорізької області.

0: установ ДСНС розповіли, що виїздили на виклик о 12 ночі. Після прибуття на місце події з'ясувалося, що займання до їхнього приїзду ліквідували очевидці. Причину виникнення пожежі та всі обставини події встановлюють правоохоронці, кажуть в рятувальній службі. Місцеві телеграм-канали пишуть про підпал. Нібито полії застосували коктейлі Молотова. І то не єдиний підпал цієї ночі. У поліції розповіли про займання приміщення господарського суду. На місцях працювали слідчо-оперативні групи. Наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень. У Ковальському районі держекоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любохини Дубешнинської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події фахівці інспекції нарахували близько 5000 соснових пнів. Діаметри сягають від 12 до 45 сантиметрів. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, внаслідок незаконної порубки дерев становить близько 20 мільйонів гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування та встановлення осіб, причетних до правопорушення. Через тривалу спеку та відсутність опадів система централізованого водопостачання Луцька зазнає критичних навантажень. У місті фіксують зниження тиску в мережі, що може призвести до перебоїв із водою в багатоквартирних будинках. Про це повідомили у Луцькводоканалі. Там закликали жителів громади тимчасово припинити полив присадибних ділянок питною водою з центрального водогону. Надмірне використання води для поливу призводить до зниження тиску в мережі та може спричинити перебої з водопостачанням, особливо для мешканців багатоквартирних будинків. Йдеться в повідомленні. Як альтернативу комунальники пропонують використовувати воду з колодязів, а також технічну. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде мало хмарно і без опадів. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 32 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 15 до 17 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу тепла. Температура води в річці Стир – 23 градуси, а в озері Світязь – 19 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Княгининок попрощався із загиблим захисником Юрієм Клевцем. Військовослужбовець 80-го року народження поліг у бою 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Після чину літій у храмі Покрови Пресвятої Богородиці місцем вічного спочинку Юрія стало кладовище у селі Княгининок. Експертиза ДНК підтвердила загибель 38-річного старшого стрільця-оператора 2-го механізованого батальйону військової частини А-50-06 старшого солдата Олега Москалюка. Під час виконання бойового завдання його доля понад рік залишалася невідомою. Олег Москалюк – уродженець Запорізької області. І з 2022-го разом із сім'єю він проживав у Ковалі. Звідси пішов до війська. Життя воїна обірвалося 24 лютого 2025 року у районі населеного пункту Зелене Поле Краматорського району на Донеччині. Прощання із бійцем відбудеться у п'ятницю 26 червня у храмі Воскресіння Слово ще о 12-й годині. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища Ковеля. У Луцьку на проспекті Соборності горіло відділення однієї з банківських установ. У ДСНС розповіли, що виїздили на виклик о 12-й ночі. Після прибуття на місце події з'ясувалося, що займання до їхнього приїзду ліквідували очевидці. Причину виникнення пожежі та усі обставини події встановлюють правоохоронці, кажуть у рятувальній службі. Місцеві телеграм-канали пишуть про підпал, нібито палії застосували коктейлі Молотова. І то не єдиний підпал цієї ночі. У поліції розповіли про займання приміщення господарського суду. На місцях працювали слідчо-оперативні групи. Наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень. Напередодні у Рожишинському ставку втопився підліток. Як повідомили в ДСНС, виклик про надзвичайну подію надійшов по обіді. На момент приїзду рятувальників хлопця витягли із води очевидці-відпочивальники, а медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати 15-річного юнака не вдалося. Він помер. У Ковальському районі держекоінспектори виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Порушення зафіксували на земельній ділянці комунальної власності за межами села Любохини Дубечненської сільської ради. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду місця події фахівці інспекції нарахували близько 5 тисяч соснових пнів. Діаметри сягають від 12 до 45 сантиметрів. Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу унаслідок незаконної порубки дерев, становить близько 20 мільйонів гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування та встановлення осіб, причетних до правопорушення. Понад півсотні дерев незаконно зрубали поблизу села Пугач на Рівненщині. Завдані державі збитки оцінили у майже 420 тисяч гривень, а матеріали вже передали правоохоронцям. Повідомляється, що під час рейду екологи нарахували 58 пнів зрубаних дерев порід сосна, вільха та береза на земельній ділянці державної власності. Осіб, причетних до незаконної вирубки, наразі шукають. Через суд прокурори Луцької окружної прокуратури домоглися розірвання договору оренди та повернення Підгайцівській громаді земельної ділянки, за яку орендар систематично не сплачував орендну плату. Прокурори встановили, що підприємець взяв оренду земельну ділянку, а це 18 гектарів земель промисловості, і заборгував понад 600 тисяч гривень орендної плати за неї. Господарський суд пристав на доводи прокурорів.

0: Раді української делегації на цьому форумі представники регіональних влад країни і місцевого самоврядування. Відтак серед делегатів форуму і Ратнівський селищний голова Віталій Бірук. За його словами, підписання документа відбулося напередодні. Ця угода відкриває нові можливості для співпраці, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів, спрямованих на розвиток наших громад, наголосив селищний голова. Внесли зміни до програми розвитку міського електротранспорту. Депутати на сесії збільшили фінансування на придбання техніки, водночас зменшили витрати на компенсацію перевезень. Загальна сума із бюджету громади при цьому не змінилася. Ну і окрім фінансових змін, програму доповнили новим напрямом залучення студентів закладів вищої освіти до проходження практики на підприємстві. Це має допомогти залучити молодих спеціалістів і підвищити привабливість роботи у сфері міського електротранспорту. Через тривалу спеку та відсутність опадів система централізованого водопостачання Луцька зазнає критичних навантажень. У місті фіксують зниження тиску в мережі, що може призвести до перебоїв із водою у багатоквартирних будинках. Про це повідомляє Луцькводоканал. Там закликали жителів громади тимчасово припинити полив присадибних ділянок питною водою з центрального водогону. Надмірне використання води для поливу призводить до зниження тиску в мережі і може спричинити перебої з водопостачанням, особливо для мешканців багатоквартирних будинків, йдеться у повідомленні. Як альтернативу комунальники пропонують використовувати воду із колодязів або ж технічну. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють малохмарну і без опадів погоду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 27-32 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 15-17, денної 29-31 градус спеки. Ну і для тих, хто має можливість відпочивати поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стир нині 23, в озері світять 19 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: чекай та слухай 91.4 FM у шутку. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

0: Назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай.